0: alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita soprano, ati akapatia sijui na nickname. Mambo ya nickname ni mambo ya watoto wadogo.
1: Wewe soprano umetukosea sana. Yeah? Umetukosea sana. Na umekosea wazee wetu heshima. Ati soprano naita wazee.
2: Logo yuega bemit in Touch FM.
3: Jitab kulincin kagoi tita saita managoi ngina bawa karo nin betu ta brani tergi tip tamak sumang arawai taf sisi tin kenyi tin mail fo isho ngang tip tamak lo kasaratani tu logo yue kebai meti we tau nin betu tin marani ke gure non waldon bor. Kagoma President William Ruto kulinyo logo isto nge moni pola toshi kebo brilion de ta gang tabane ta be kebai meta subi ta kosala pa isho ne kebo pandav tai. Ono lientuye tino nabaki nye tagatul nabaki wanyi kibaka nise taba ABC nagagia insugule taba rangi nabaskota Christiana in maisha kosa kusoma arabro tabi kibwa imoni ulewen kondoi kwa subkagra kot nababaisho ni kiwago ya iko tena ange lewen ishegate na isu piku ngalale tinabaka ando indenotan po imit.
4: Mimi niliamua wakati mulipatia mimi nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya ya kwamba taifa letu la Kenya ni taifa moja. Jamii tulizonazo hapa katika taifa letu la Kenya ni jamii tumepatiwa na Mungu. Sehemu zote za taifa hii ni ya muhimu, na nilitema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibagua.

0: Shika imani.
1: Mapeku kenyindi.
0: Mwaka huu hautaisha.
1: Kumanyoloka asiti.
0: Bila watoto kupata kazi.
1: Amayegesa.
0: Nataka tuombe.
1: Mwaile Yesu.
0: Sema Bwana Yesu.
1: Kanyon taimu.
0: Nimekuja mbele

chuki. Kwa maana unachochea mtu mwingine wale ambao wako upande wako kuwa na chuki na wengine. Na hii inji yetu hii hata kulingana na vile neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu Kristo ni wa amani.

0: usiwaache matusi, kwa maana unachochea mtu mwingine wala ambao wako upande wako kuwa na chuki na wengine. Na hii inji yetu hii, hata kulingana vile neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu Kristo ni amani, is the Prince of Peace. Tunataka tukue na amani katika nchi ya Kenya. Hatungetaka mambo mengine ambayo ilikuwa hapo kitambo.
1: Nataka kuwaomba watumishi wa Mungu wachunge madhabahu, kwa sababu hiyo madhabahu wamepewa na Mungu, sio kazi yao, ni kazi ya Mungu. Madhabahu ni ya Mungu. Nataka kama custodians wa madhabahu tuipatie heshima, ya kuwapatie nafasi waongee na washirika pale nje.
2: Again, logo ek lageko angut kogi som rabine kobon leku tinabo asla eka asla safanda kwagui iyangte chuton kologo ekobon sirinde tron bo mangaro shege shimengeshen susan mangenye nagamwa kula magoi ko isto serkali yoksono tana ago nyaluno tin chaga tuna gi som kawekta rabini choton onalien count tinabo busi akoma mangenye kule angotha kawekta bichoton ki som rabini choton ko indigo gimi toksek legu no tana gunyorunin kelchin pe kechang Simo kenge rabini choton kogime tena mongaro shekwa kia e ishega ten kebubro eke teri teri shebo email.
3: Wangatu wako na mdeni yangu ya hasla kwa? Nifanye nini? Nifute? Mbona mjambia please ifute? Iyo hasla fans taki muyangale kwa iyo mambo ya fute usifute. That is a credit card. Wenzako pale, yeye anaweza pa 100,000 afanyie biashara. Lakini wewe tulikupatia 500 ukakuwa mjanja. Lakini ujue hauwezi kuwa mjanja kwa serikali. Sisi tuko tu hapo na nyinyi.
2: Jotun kolagi logoye kibai meti subi asubit ke bunen coin da site sub site lo ke tuito sin chutan agal lage en wagendo kiburanon waldon bor
4: John kogalogo yoga bemet en wagendo en touch fm

0: uache matusi, kwa maana unachochea mtu mwingine wala ambao kupande wako kuwa na chuki na wengine. Na hii inji yetu hii, hata kulingana vile neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu Kristo ni amani, is the Prince of Peace. Tunataka tukue na amani katika nchi ya Kenya. Hatungetaka mambo mengine ambayo ilikuwa hapo kitambo.
1: Nataka kuwaomba watumishi wa Mungu wachunge madhabahu, kwa sababu hiyo madhabahu wamepewa na Mungu, sio kazi yao, ni kazi ya Mungu. Madhabahu ni ya Mungu, na nataka kama custodians wa madhabahu tuipatie heshima ya kuwapatia nafasi waongee na washirika pale nje.
2: Angote kogiso marabini kubon legu tinubo aslaega asla safanda kwa gui iak terabini chotoga. Chuto na kologo yue kubon sirinde tron nubo mungaro shikime ngeche na susana mangenye nagamagule maguiko isto serkali yoksono tanago nyaluno tinchaga tula negiso ma kowekta rabini chotona. Wanolien kaun tinubo busia kuma mangenye kule angot kowekta bichotona kiso mrabini choton kuindi kogimi toksik leguno tanago nyorunen kilchina bigala kimo kinge rabini choton na kogimi tena boishoni kwa kibo mngaro isheke cheteri teri na isu beko ngala leti na osembo Susan Mangenye.
3: Wangapi wako na deni yangu ya hasla fa? Nifanye nini? Nifute? Mbona mjambia fuliza ifute? Iyo hasla fa nisitaki muyangale kwa hiyo mambo ya fute usifute. That is a credit card. Wenzako pale, yeye anaezomba 100,000 afanyie biashara. Lakini wewe, tulikupatia 500, ukakuwa mjanja. Lakini ujue, uwezi kuwa mjanja kwa serikali. Si tuko tu hapo na nini.
2: Chotan kuhoka logo yue kibaimete obo saite saba kigurenon Waldon Bor.
4: John kuhoka logo yue kabimete in Touch FM.

0: Yes, karibu sana kwa stendi nyo nien saise kiuchu kwa runete la kwa skoling ni mnye neune na ato nabo tarigi tipta magsumoge. Arawe tafsisit kenyi tabili bushungo yungan tipta maglo. Negata chisike betuan kipagenge. Nge sao, kwa mukto ande nyo Jehova, la itoriat paba yunga ineta ap jeso, kiwecho gungoy, kilausun, kitoruri in Jehova. Irib se tagen cho mnye, tinga iribe, kongeten kukoto ige, petuni. Agwe saise kiuchu saise kap kwa skoling. Kanyo sige temgonyo kwa stoy kio kagente tutikia katesta kungwe munga itep kubote Jehova. Nena sagora kwande nyono kwa som, pitu nengu, si nyono kutkwe nungu nyono kutesa ise kiuji otowu kubote Jehova, aguriga gesu, amuale kungwe, kwe kinge turuna te, agala suni. Kuna chamet, agaset na inegen, iberuru kwande nyono kitishoni, agiganapta kwa ngeti, ngotwa kwa utye tage awe agen. Onde geta ngung intuguk tukula oso nine nga ineta kwanda na baweri ang naba tuwa mini midine tilil Jesu Kristo na gipta ande nyo Iman Karibu sana kwa stendi nyo nisikebe tuan kipagenge Konfame nwangu tinyoru wangu mye dade Sai taman akta igwa shek tamane Choko si Red Leaf Studio Fetu tiet kuna ota nipa rumba Karibu sana Tache family low Ocha mge jorwe nyo Dennis
1: Aja mga gana Dennis Dagat po mese kwa mese nga dubi
0: Kunga missing Papa Nyone, kunga missing Tache Family Low. Pole kidogo.

0: Saya teman kaya ini bawah kas kening cita kalian jeng kas serta ini itu ne lebih baga pemite enggak ya kaya indah ni so manu agak kau ne cuma ne melim. Kau mah presiden bawah imani William Ruto aku lebih di sergali aku jujur ibe itu ne bawah kesuwe gini coba bandek aku bawa tawa tu tu ligwe gini. Kau ni tahu ni tapi ne bawah rawat ne pasal kau gini ni taki kau indi kau istai anani kau istai ibe itu ne bawah kesuwe gini je engkau pemberitaan bawah nama engkau kalim. Okay, coba kata tu lebih baik kau ni tu. Elu busuk pagalmu tu. Engke kuniya tu agen engke ne bagi loisha kanom. Aku elu busuk ayenge eng kuniya tu ne bagi loisha kanom. Kalau kau lari ne eng sautik coba cuma pilih engke kau tu ne bawa taita taveta. Kau tu se presiden Ruto kau mah kulim. Kau gonde seragali tu tu kita kul coba ya kasul dah tempat ya tetap sekul. Ia kita cingai eng begini.
1: We are using 15 billion shillings in Taita Taveta County kujenga affordable housing, kujenga hostels na kujenga masoko. Na vijana wetu zaidi ya 2,500 wanafanya kazi katika hiyo mambo ya affordable housing. Mimi nashangaa kuna watu wanasema ya kwamba sijui housing tunakula, au sijui soko tunakula, sijui hostel wewe unafikiria hawa watoto wetu 2,500 maengineer, accountant.
2: Touch FM to get up calling chin
0: enge kasarata kama president Ruto agule nyalu ko istage kandoige tugule enge mani anan ko gi thago gilie kandoige pachin ma enge mat kole tilete ne balu initiate ne bagando kitir chin enge me enge mani yegta kingel initiate no ko tinyege ak paishone chaba pandap tai
1: kahao wa bunge senator wetu governor sisi zote tuungane tufanye kazi ya hawa wananchi kwa sababu hawa wananchi ndio watatusaidia mtihani yetu mwaka ujao, na kila mtu asaidiwe maksi yake. Hiyo mwalimu Leonard amesema, yule atapata exceeding expectation, yule ile nyingine ni gani mwalimu? Kuna wengine wa below expectation watapatikana huko ndani, si ndio? Kila mtu akuja hapa aseme yake ile amefanya. Unajua kuna watu wanajifanya wao ndio majabara ya watu wengine. Wewe kabla hujasema ya William Ruto, wewe sema yako. Si kila mtu tulipatiwa kazi? Ama namna gani? Ama namna gani? Na wale wanaongea maneno mingi, mimi nawauliza nyinyi, mnaongea maneno mingi. Hii yangu nimefanya. Yenu ni gani? Mtueleze yenu. Wachana na ya William Ruto. Semeni yenu, agenda yenu iko gani? Maono yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Ama namna gani? Si ndio? Kwa sababu wengi mkiwasikiza wakikuja hapa Voi ni makelele. Oh, sijui Kasongo, oh sijui Wantam, oh sijui Masgo. Sasa hii Masgo ni nini? Ni barabara ama ni nini? Sijui kama tunaelewana.
2: Touch FM. To get up calling chin
0: kagolo se kamene secretary number se tap kali tan ke mitori kip chumba mur komen ofisa ge jaba police eng bai she jan go gobar eng pitse ke gering misen go sob ge aktere tin ba nar ne ke chana tin go gun se ole ga maine ago le cham ta tan kan doina ge tole o yai pola to se ge jaba kali tan ke ke be berwe ge che ter chin jaba imonin lagang lari ne account no ba kre cho eng ge gorta ne ga ta stai no ba pelgo de marathon
3: wananchi mzikubali. Mkijua mwanasiasa fulani anatembea na wauni, rallies zake anafanya na wakora, na anatembea na wauni na amemobilize wakora, msiende mkutano huo. Mimi ninasema nitatangazia wananchi, wakati mwanasiasa yoyote anaenda kupanga mkutano yake, na tunajua hiyo mwanasiasa ni mtu kutembea na goons, I am advising the citizens of Kenya not to attend rallies for politicians who are walking around with goons, because prevention is better than cure. I have seen some people wananiambia ati you are making a statement ya kuambia watu wasiende rally. It is not a must for the people of Kenya to go to rallies organized by politicians who are working with goons. I have said and I will repeat, every citizen of this republic is rightly warned that wewe ukienda rally ambaye mwenye ame organize ni mtu anatembea na goons, na ni mtu anapenda kuenda na guns, wewe unahatarisha maisha yako.
2: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Kago maja governor in county ni ba Mombasa kando ge che miten ko position ko yabala to she kwage in kaliate enge kasarta ni makini ge ije ge tengi jret ni ba kando na tete ni ba imani mo lega mai ne gole yabala to she ge che basa si jete ko ma kabaru net ni ba ibu net ni ba baisho ni ki che ba manda ta e aga ma ine gole na ta ge kora ko kabaru net ne kata ge ko tinye kayu ishe te yakot mesen president na tramite en kando na tete ko le ndi go bele ije ge en brand ni ba pagal enge pagal
4: ngine badili kuuza sera wanauza chuki. Badili kuuza agenda. Wewe ukifika kwa sababu wewe unatamani kuwa pahali nipo mimi. Lakini mimi sikufika hapa kwa matusi. Mimi nilifika hapa kwa maombi. Mimi nilifika hapa kwa radhi za wazee wangu na mapenzi ya watu wa Mombasa. Huwezi kufika kuwa gavana wa Mombasa kwa lugha ya matusi, chuki na kujaribu kutugawanya.
2: Touch FM. To get up Kolenchin.
0: Ah, go to give me thing look at the Jitin Ganga Palate, go Gagamanaki President Bo Emanuru Kenyatta Gulim, Matinia Gaine, Aga Palato Shagalatole, and Gurit Nebagot Yetap Kenaba United of Petition, Agote, Notagi, Comaje, Quista, Mat Kitting Gain, Piki Gajin Kim Natete, and an Quagin game, Piki Gajin Kim Natete, Neborabi Shaka Kando Kimitin Composition, Kotuptavishon Kibo Seregali, Kangalali, and Gigortan Boga Batet, Nebonegi Vice President Bo Emanik Jano Malwam, Kenyi Shagat. Maksimum kita juga bata negara ini enggak mengatakan ini mite account ini bawa transoya account ini mite account ini bawa transoya account komahuru kenyata gule pika bermoni cemen di kotile magetan ini bawa kandu ike cemak kini gaya jaga enggak ini sih itu nenyonya.
5: Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, jameni chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana, mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa, tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani.
0: Logo yu bega chegam Kalonzo Musyoka nego mitengi gorataki kole bendi go ya giya to kole ne ba maite go nyor president William Ruto bara inda ne ba go ndoji e morning tamit na tan ba ayeng laga may ne gole nyalo go sta ge ije ge ngalalu tiki tinye ge age negi president by money uru Kenyatta
6: siku hizi ambazo zimesalia 351 kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyu tunamfanya one time. Wangapi wanasema ni one time? Uko tayari? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo bwana Ruto, wewe jifanye tayari. Ikiwa ni mimi Kalonzo, itakuwa mundu kumundu. Si lazima aende.
0: Kami tadi sering dengan bahasa logo juga, enggak ikhwalata ke sami kibor agak juga aje logo juga cai subi.
7: Kungalole ni korata kami tegan doy ke ter missing coach maru pe ut seragal ko wal ni president bangwa ni game ni huru Kenyatta ko le mama chei ne paroinda ke tukul ne bogando natet ako mai man logo yek ke le ta ke le ko chini ne rabi ne gando che bo pinzani ko im seragal ole ka mach kando ko som kura ini ako ya campaign sen koret ne bagaliet
5: kama ni kuomba kura tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua, Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani, na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka yamenipea kuwa kwa uongozi.
7: Korako kama chine kiko chiboro indo kondo iko ya ipola toshe kwa engebe beru tukul chibo imani ya matketer kuhu waluko kotestai kiboro yanchi.
5: Na mimi naomba viongozi wa kisiasa, tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini, ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele.
7: Ngoma stanyo kwa mwagandu chichikilu baishoni kipa serikali kundu chini Kalonzo Musyoka na wachama itabu waipa Martha Karua, Fred Matiang'i kubota charity ngilu kwa lipi indigo na mekee eu ni chek Enkipa genga siku ni mwagandu inda takenge newe indigo bawartosa kandu inda tabime Dr. William Ruta englewe ni chetna one nyonei.
8: Tuko tayari kuunda timu moja, hatuwezi tukadhubutu kutuheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
9: Wakati wa siasa tumeona mambo mingi, na tunazidi kuwaomba viongozi tuendelee kuwaheshimu wananchi vile tumeshauriwa na viongozi wetu wengine na wazee wetu. Kane pamoja kwa sababu sisi ni wamoja, ili tulete mabadiliko na maendeleo kwa nchi yetu ya Kenya.
10: Lakini kama wananchi tukubali yule atakayepeanwa ndio tutafuata zote.
11: Martha Karua, Mheshimiwa JB Muturi, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Tiang'i, wakienda kila mmoja peke yake after 2027, each one of us ataanza ku lick our wounds of pain.
7: Englogo yoga bimeche batache fam kongete ke county ni Trans Nzoia ga nini kosami kibor
0: kungeni sin same kibor englogo yoga take ga goite dilogo ga bimete chigai tuje en kos kolomu tabe tabani kigure na tuman mali meto ga en tabanda na radio abi sei matia aga barasta utu chigai tuje ole studio.
2: Touch FM to get up calling.
12: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
13: 107.5.5
12: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabar Tonjo, Marigat 104.4.

0: wega.
1: Amerudi nyumbani.
0: Mibo yok.
1: Kuna mzee.
0: Nikuwa utinye pressure.
1: Alikuwa na pressure.
0: Nikuwa upanda ni gila.
1: Ilikuwa inapanda gila mara.
0: Kia kwa ICU.
1: Alikuwa menda ICU.
0: Kikikwanye kwa.
1: Alisubiriwa ape.
0: Lakini enweri nyi.
1: Lakini kwa mwanawe.
0: Nikina mgane.
1: Aliyashika imani.
0: Sobera kwanda.
1: Sasa baba yake anaishi.
0: Mira no mulu.

0: wakujua wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo, wakisema wanataka Ruto ni Ruto, wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i, wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana, mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa, tuende kwa wananchi kwa amani, tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani.
1: Enge kwa mstanyi kuma Kalonzo Musyoka ne gamite gine igorata kugule pendi kwa yagi agatule nabo kugir gule mai kunyur President William Ruto barindo nabo kundoji emoni yang tamit not nabo ingale gamai ni agule nyalu kujistai ge jege ngalalu tegi chichini ge aga Uhuru Kenyatta.
2: Siku hizi ambazo zimesalia 351 kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one time. Wangapi wanasema ni one time? Uko tayari? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo bwana Ruto, wewe jifanye tayari, ikiwa ni mimi Kalonzo itakuwa mundu kumundu. Si lazima aende.
3: Touch FM to get up Kalenjin.
1: Kami enge barata ke sirinde ni onba logo yuge sami kibore ago ibe je report na isube.
4: Kongalole ni korata kamita kandoi keterter missing koche marupe ut serikali kowal ni ki president bangwan ni ngimoni Uhuru Kenyatta kole mamache ine paroinda agetukul nebo kandoinatet ako maiman logoiwek chikeletoi kele ikochin ine rabinik kandoi chebo upinzani koim serikali ole kamach kandoi kosom kurainik akoyai campaigns eng koret nebo kalyet.
0: Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua, wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo, wakisema wanataka Ruto ni Ruto, wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i, wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani, na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka yamenipea kuwa kwa uongozi.
4: Korako kama chine kikochi poroindo kandoi kwa yaipulatoshe kwa engebeberu tukul chiba imani ya matketeru kwa uwa luko kotestai kiporianchi.
0: Na mimi naomba viongozi wa kisiasa, tuende kwa wananchi kwa amani, tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini, ya kufanya nini, ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele.
4: Engoma stanyo kwa mwagando ichichikili baishoni kipa serikali kundochin Kalonzo Musyoka na bachama itabu waipa Martha Karua, Fred Matiang'i kubota Charity Ngilu kwa lepe indigo na mekea eu nichek. Enkipa genga asikuone mkando indeta genge newe indigo bawartosa kando indeta bime Dr. William Ruto englewe nishet na one nyonei.
5: Tuko tayari kuunda timu moja, hatuwezi tukadhubutu kutuheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
6: Wakati wa siasa tumeona mambo mingi, na tunazidi kuwaomba viongozi tuendelee kuwaheshimu wananchi vile tumeshauriwa na viongozi wetu wengine na wazee wetu. Kane pamoja kwa sababu sisi ni wamoja, ili tulete mabadiliko na maendeleo kwa nchi yetu ya Kenya.
7: Lakini kama wananchi tukubali yule atakayepeanwa ndio tutafuata zote.
8: Martha Karua, Mheshimiwa Edi Muturi, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Matiang'i, wakienda kila mmoja peke yake, after 2027, each one of us ataanza ku lick our wounds of pain.
4: Englogo yo gabeme chibata HFM kongeteke county ni Trans-Nzoia ya gani ni kwa Sami Kibor.
1: Kongo miseng Sami Kibor aga yige tege tesitai aga logo yuwe. Ko enge komesta aga ko kago mga president bo Imoni William Ruto gole. Wendi sergali ko jujui pe itin bo ke suwege chibo bande ko kubo toga tulun liwe gege. Kongi te taunye tapke na tan barawe tap sokol gini ni. Na tagi ko wendi ke istoy enge beberta nbo pokol nbo kono meng pokol le enki lo ita aga enge na tog nbo ke suwege. Ak chibo ka tulun liwe ge ko wendi ke istoy silingi shek pokol mood kongi te silingi shek elubu shek pokol elubu shek ayang pokol mood. Ako yi silingi shek elubu shek ayang enge kilo ishakana jebo katul dole yuege kama president gole ko go jobe sergale tu teke tu len jata jebo ka vekta tab kipsomani ne keke bendi eng suguli sekete ter enke moni aga ko go tete sergale panganu teke kora jata jebo ge gire gila gana ptaba isho ni jata jebo andap tai jebo to jata jebo affordable ausenge enkwenu taba alaga.
9: We are using 15 billion shillings in Taita Taveta County kujenga affordable housing, kujenga hostels na kujenga masoko. Na vijana wetu zaidi ya 2,500 wanafanya kazi katika hiyo mambo ya affordable housing. Mimi nashangaa kuna watu wanasema ya kwamba sijui housing tunakula, au sijui soko tunakula, sijui hostel wewe unafikiria hawa watoto wetu 2,500 maengineer, accountant.
1: Enge kasarata kama president Ruto gole nyalo ko testa gando igi to gole enke moni ko gilji ga baishoni ko age emayat gole tile tene bole ni che ten kando igi che terchin enge met ko mugol ko tabuni ya ta baishoni ke ba panda tai
10: siku ya jumatano.
9: We are using 15 billion shillings in Taita Taveta County kujenga affordable housing, kujenga hostels na kujenga masoko. Na vijana wetu zaidi ya 2,000 seneta wetu, governor, sisi zote tuungane tufanye kazi ya hawa wananchi, kwa sababu hawa wananchi ndio watatusaidia mtihani yetu mwaka ujao, na kila mtu asaidiwe maksi yake. Hiyo mwalimu Leonard amesema, yule atapata exceeding expectation, yule ile ngine ni gani mwalimu, kuna wengine wa below expectation watapatikana huko ndani, si ndio? Kila mtu akuja hapa aseme yake ile amefanya. Unajua kuna watu wanajifanya wao ndio majabara ya watu wengine. Wewe kabla hujasema ya William Ruto, wewe sema yako. Si kila mtu tulipatiwa kazi? Ama namna gani? Ama namna gani? Na wale wanaongea maneno mingi, mimi nawauliza nyinyi, mnaongea maneno mingi. Hii yangu nimefanya. Yenu ni gani? Mutueleze yenu, wachana na ya William Ruto, semeni yenu, agenda yenu iko gani, maono yenu ni gani, mpango yenu ni gani, sera yenu ni gani, ama namna gani, sindio? Kwa sababu wengi mkiwasikiza wakikuja hapa Voi ni makelele, sijui Kasongo, sijui Wantam, sijui Masgo. Sasa hii Masgo ni nini? Ni barabara ama ni nini? Sijui kama tunaelewana.
3: Touch FM. To get up calling chin.
1: Kama magandu dita hape chame itinipa disipiri kata kasha gogole wendi goya ene ruta ito enge matinu eke bosange enge one kone gite ole ruta ataki ko wendi goibe kasartan goye kitna kama ine gole mi amune negime nebo tuyano ataki misen ko kasim jine tenebo maatina babala tosheke chegime ne kobone alage engandu eke mite engkuri itinipa chame itinipa DCP
9: kahao wabunge senator wetu governor sisi zote tu
10: siku ya Jumatano nishike bibi yangu mkono niingie ndege niende Amerikani kuzurura huko, niende nikazurura huko, si ndio? Kakaekae na wazungu na Waafrika, nikae huko na nitakaa kwa muda. Kwa hivyo mchunge nyumbani, I'll stay for a while. Na iko sababu, iko mambo mimi napanga panga, I guess pangiwa hapa, iko influence mingi Kagusha niambia hii medhi unasema hii, huyu huyu ananifuruta huko nini, nataka to make some decisions without undue influence kwa ile watu ninatembea na hawa, so that I make the right decision. So naenda huko nikae na nitakaa mchunge nyumbani, lakini kukiumana mnipigie simu nirudi, lakini nitakaa mchunge boma. Mtachunga boma? Mtachunga boma? Chunge boma vizuri.
1: Sitakwale njia takwale kigabe mete chale hitweze nka inda jabo saite sumbo gnumbo koskoli nkibura natuman mali metu wake ya wisi ni matia akabarasta utichiketweze le studio.

Bukusisiek chu lo tugul kotinye pesa. Kimoe bukusit nekeat ko zero. Bukusit nekeat ko zero. Okechil *441#. *441#. Bukusit nekeat ko zero.